وای چوکی لنا و کاهی جنوکی نیوا اوکی لیو این چوها واشی چوکی هیبه.